0: ¡Bochornazos cumbiamberos! 104.3 FM, la suavecita.
1: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.